3:49 minutos ya mbane sala bona kunene lezi zwinga hlawuliwa vhangiseti ya Zamba Alberto Mucheka ange baba Samora.

hizwana heka 5 hora shini 12 minuto shimitiro ya radio msambiki shtichi cha nyambani mishanya munkha hiwazwa alisimu lei ya fani mfumu hlengelo wa gege muchayi wa kutumbunukela kwa luma provincia ya nyambani hainzi meni ya tisimu hainzi meni ya mitiro hichitswa mishu ya nyamunkha mishu ya sonto hishuwa lipsa kuzonkha uziviki sila kuzimaha ulonzo otakwazi akumbela loku kaviki za zineni kasi za zikota kuzitiva kwa sonto leyu yuhunzilu kwazi manziku isi uga kukhalela kutireni. Ya, nzanyana kuyaka masingi, zizi mama.

0: Ilusi le murenza mungi seti. Chikati jama hungu la radio Musambiki na yasangu la kuhiti hloku tawona. Kugumesili mulungi selu ya mshakanu ya bola na hulo la hinyemba nesi la mabaronsh ma echene kumitamo na ferroviario wa hinyemba ni chigulu jingu tufumala angulu kandizwe ama baronsh hila wa manga tingungwa ta mshakanu ya bola 2026 kusu hanika 140 milioni mumitikal imalili ye itirisu wako aga sikuaka a hospitali za kuringana muni kama distritu ya Zavala Nyarimi kama singe zwemwe hanika vilakulu lum a province ya Inyamban na kwetu malito miswako ifumuni vandone vatikuga Canada ishoko tamahungu malungiseweko na matakumata hengile tu hamina Armindo Masing kamichini kuna na inakulore watiru Luis Batista yumberga hina karimi na velela awi ingeseti lege ginene Radio Msambiki ni mahungu kale zikati na hita ambako legegi familia na kwenye unga na kuchikile magumu amishakanu yata kuklenda mire kwa tsikwase na hulala hichi kumba football onzi inyambanesi na baronj wa likama singi ahichene mtamu hichigolu chingwe na ferroviario wa inyambane la hakunga nikunga na baronj mahi Ngungwa ya 2026 nyambanesi. Inakulore Avelino Antoni hivi awona kuchikala magumu kama mhlekano ya Campeonato Provincial de Futebol adrope nga machichi.
1: Ferroviario wa nyambani EHN ka gamlungisu luu nika wa mabaronja li kama singi chigol chingwe kakakano wa TVT wa chigawa chugumesa cha inyambanesi. Ama baronja mawali machala chigolu hii mbeli shielitu au ya ferroviario wa pota kachigawa cha mbeli cha kakakano hii stelio. Mchukumisi na anza wa mabaronja manitu marandi ali abafana vaku vatirili vanga chukota kwe chana nika wa ferroviario. Nakona kotela lechi chia kama chukumisi matuwa Stoffag Fernandes.
2: Kotala hekutaka loko he patarile jogule kwa aintesa wa hena in primer lugar era para kuhiganyil. Majepa komu ikupetisa huko petere ahezu kwa tanga kuganya. Majlizi hinga ipatare pa maligria pra nosh. Hahini zungwani zwa kumaha. Eku ya pambi ni kuhaheni puli. Ahila kudanisa a profisa hina. Hila haka kulaku teka profisa ya pambi ni kwa huzukota msambole. Hinino bijitifu ya kwa nakulu huzukota hingiadaka msambole. Achi kotela lechi hiomeli jarin madala hina Mr. Stoffa kolega wamina. Ivi Mr. Wamina kama nzanga habela bola. Hita kumekumaka na hitera chikangu. Epa felizmente anga hinsisia maji entudu. Chaya na chukotela lechi Mr. Stoffa kwa.
1: Magezu ya manitu marandi mchukumisi na anzo waka wa mabaronja lika masingi. Hikuwe mabaronja maecheni, nika wa ferroviario, magumesa mapali sana la waka undauga kusangula gainya mbanesi ni 25 wati pontu. Aka umbiri kugumesa temuza kwa shatolo lika masingi. Ungawe uba himuni wa jugolu roka la hengulu kia wa akademika waleka inya solo. Baronja nikuleti chapa uta 600 mil metikaji kwe ui nili a inyambanesi. Akia wate muza kwa shatoli ukela kaya ni mali ya 400 mil metikaji. Angumangulu wa provinsi ya inyambani Francisco Pagula anaku mfumu utasimama useketela amikawa ya bola yelo mka provinsi ya inyambani.
3: Nós, como Conselho Executivo Provincial, chegamos à final deste campeonato e estamos aqui a cumprir com aquela que foi a nossa promessa quando da abertura do campeonato, onde dissemos que vamos passar a patrocinar o primeiro e segundo lugar com o valor de 600 mil meticais para o primeiro, 400 mil meticais para a próxima.

Hi zwona ntshako ka ku zwa tlangalo wa mhaka hi ta simama ni mitirho kusukela laha xitichini ni ku fambisa yin'wana milongoloko leyi kiyelaka. Hi ka 6:48 hi famba ka la 7 xikhati xa mahungu mahungu ya kusukela ntsindza ka mapotsi hi kandzakanyo. Ndzhaku ka leswi hi ta wuya loko swi ku 7:05 hi 7:15 kutani 7:20 xikhati xa longoloko wa n'wanana. Lexi xigava xa kumbitisela xa mitirho hi lerimi la xitshwa ka siku legiganya muntlha. Simama na hina.

0: trombaqui, quiri beijo.
1: Kasi swara shini se kwenta i 3 minutos hi uyile kanzima ya tisimu na ntsako ka loko hakunene na hiku hengeletela longoloko wa kengelo wa mhaka ndzeni ka tshikatana mahungu hi chipotkesi kusukela ntsindza ka maputsu na hinga singena ka longoloko wa nwanana hi zwa tisimu ta vachayi va provincia.

hika 7 horas ni 14 minutos mitiru ya Radio Msambiki stichi cha Inyambani mitiru ya kusangula hichitswa kunga hekali hifanele aku kuhengeletela longoloku wa mwanana longoloku wa sontu ni sontu la Radio Msambiki.

0: izona chikhati cha longoloko wa nwanana wingisetile gine
1: bahwa tak tak dulemur
2: longoloko wa nwanana

0: bungeli longoloko wa nwanana a mitiro hichi tswana yona hi gemeta kwala hitala hi kutsaka hi loko hi ku chikelela hi tingela tinene hi ta vuya ka masiku malandzelaku ni yin'wana mitirho ya ku fana ni leyi wingiseti leginene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mozambique.
1: Amaline!

Zumba. Ingrosa mwingi suwa radio Msumbiki ga lukuru kunya Zumba wa litigura mwunu kanga jorowezo inamana hapa muzika uvivu agu zinzimu zili zita kuzinda ku embayelua mwoi wako na manika kasana kuomba gitara kukari suwa mwunu oyugunai umu studio kuye Gertrudes Bulandi uye natakwata huombe ya zinzimu nyaku hambani hambani iga lukuru kuwa suwa mwunu wakureswa ku Nelson Francisco Bernardo Sumau kuyi ataku anawugi misa kabunya mitsini na uketu uyani.

0: Sou moçambicana, kunikalizunzu kasika litiko ta Moçambique. Vangi vambe vakona va maneka vana vadzisiya kha kha Moçambicana. Kha kha Moçambique ri tiro madinya kumburinya dzithomba nge dzari ngudzu. Gertrude, kurandre ya ulu ka imizi muhine kwa kwi. Kema.
1: Olina pantsi munya mingash.
0: Mingash.
1: Mingash nweti.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Ndimba ni yoyo kasi. Igaradza kuyemba. Mas Gertrude já
1: me na misturar nzimu yoyo ni nzimu ya jaka
0: eh
1: ni ya kapadesh
0: okay
1: ah nzimu dzatu dza Moçambique sul norte
0: is kids ogolika yoyo mwete

0: Zumba. Urro Suarto, piano e chitarra.
1: Ngide Nelson Francisco ku Nzumba na longo loko kwa diko hinga umanava mwingi segundu kunu hina maneka hina ku dukele kapunya kubana kulisini sine hina kuningia ulanga kava tumigili kwa to kudiminya yitupi kuvika sva simama ni mitumi ya Radio Msambiki kititi ya inyambane. Nakuminyeza kuedu na kuyebeliwe
2: Eduardo.

0: nga dzumba tisina magezi kuleka kuoneka COVID nga mutiwa tisina magezi kuchikaratu chiwa chivangiri kambi kuvi kusina magezi aniwa ka inti wataudahi wa chikuki ntangili wa kumpuni ya kwabanisela magezi amuwa inyambani amaneka achikamusela totokene tina nilisi mangutu kuvi kudini usingile amuwa kakuonelela avawa va kuhetelako mitumu ayiwa ya kwabanisela magezi akamuseli totokene timalta tingi ngutu atiwa tinosikota kuvete tutumiswa amuwa kakulula metela michini lena ingamaneka ichikuhetelwa
1: wana kachikaratu chaku kuhetela mapete yathu kulaku atu hotselele to chitsungu ngunga mauli wa ma 22 hours atema 4 hours ngutsuka kuve mapateka magezi ngutu atu hanya ku hafu hini ni mapete yale tine ki hiwoni sisa para ku wanta ku kuni chokare chimahekako hambu tichimaneka taku kuni vathu vaoneka kwale tinga maheka vadimba disima silisatu normal sa yambala kwatu kota mayeni sala range tendi hitsuketo ngafu para hi woni sisa taku impela vathume dem or now porque waho va vatima hako kwasikana vathume ngwande nga vathume para va gohetela ona mapete yatu kutani ke kula ku hi tolovela ku hi chiwanta ku katinga tsimbela ku hadi hi denosera timhakatiwa kama autoridades locais ou então hambu kama instalação já tukota EDM ou chumanchikati ningasikota kufonela kalinya yathu ya denúncia 800-145-145 ou central de atendimento 1455.
0: Intangili wa kumpuni ya kwabanisela magezi amuwa nyambani na chikamusela nguchikaratu chiwa cha vokari avawa vanga kuhetela mapete mambidi nguchihinga cha usiku hanyatulu aniwa didropani da machichi na tidivangili kuve kupinda muni wa mazana ya tingamu tisina magezi kumweko ni inti wa taudahi wa chikuki. Kasi mambi mahungu makamusela tuatokona vahanyi vachidwani nguvona vanu tsumela vachivuneka ngu magezi kasi kuvi kuchina kota kuiswa masoni mhakaiwa mfumu wa dropa upinyama kasi kulungisela michini aiwa yanga goheka kaona ukharulena kuleka kwabanisela magezi mfumu nguona utisaku mitumu yo hambanambana kambi kasi kungoleta kwa abanisela mati ka vahanyi vawona ingangulena Beneditu Jimino akamsedita kumitumu ya kona inakata singu kanchima utako na tichitembisa toku kala maguitu kaduna didambidiwa vahanyi vachidwani vanafuneka ngumati kumweko ni magezi
2: kimayonya sitemburi hina uvula kuwe nuku nuku nyungu kwado kuchini hinaba hijiredze ya jidwani prakukodza ku mauya magezi ma eneli dambula tsavo kuye nyedzimiri tunu vautsiku tunu enfim imbi nyedzafinya i kongoli hikunayo tenki hongo jidwani ya jidukwani ya hongo jidwani ya na purki i mangari mwari magezi idiposi neka ndizi family nyedzingi hoka na ku 58 familia so entao tenki hongo jidwani ya na ya wana nilipindu lakone nyaku maneka ni magezi jidwani maji jidwani miaka yenya miviri mwaka yoni mwaka otaku kati kuna wone jangudzi
0: Intangili wa didropa da inyambani Beneditu Jimino ni mitumu itaku na ichimahu waka siku chambalata kwa banisela mati hambi ni magezi nkwema ka ganga wa jidwani kupinda 140 milioni shomitika ishimali tumiswako amuwa kaku aka miti ya taudahi nguku ema kamuni wa madistritu ya provincia iwa ya inyambani kwa kamiti iwa kuna vuna hafuhi ka 80 mili wa vahanyi avawa kankama uwa va simamako na vachitsimbila mifuka ya kulapa ngutu kasi kumana mitumu ya taudahi ya chukwana chikaratu chimwe chochi kupakunguto ba mami basirumbu avawa kotela kama khati baphulukako amuwa mumitini hambini ni madzumbela kona masingangu muwa katenzela tiwa tatinene ngukona hawa kokelela mitumu ya taudahi.

0: hi governador wa província ya Inyambani a tlhamusele a twa ta ku mbeje yi ku humpela ngu ya ku ve ku ciyisiwa masoni mithumu ya ku cambalata mithumu ya tawuda hi kasi ku hungula mipfhuka a yiwa yi simemaku ku ve ci tsimbila ngu xitshungu emaka miganga yo karhi ya provhinsiya yiwa ya Inyambani. Engisi hi gemeta hawa mahungu ya sonto litsiku 16 wa agosto lidambi 2026 mahungu manga balwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masangu aniwa ka michini kudi ni Mashadu Junior lichidi.
1: Muengiside mahungu ya Inyambani.

0: chikati cha kuvichininga kama vanana kasiva chitani nongonoko wawe ka mishiwa ya sontu ikushuvela wengi sunene
1: baba hua tak tak dulemu
2: longoloko wa vanana. Mabizu, sigondo, mawanelu ya wanana, maya kukavana.
3: Komwebo, ser kriansa.
2: Longoloko, wavanana.
4: Mabizu, sigondo.

0: Hiwidingu kwa uche njahe nkabechi sinyangu ni widi ni chipali sana na wangana wa mina Sylvania ni film. Napo etia kuna tu film atakuwomba nku eni dichikundi chikuboke ni ubwa kwa chihiganyo tinkamu.
1: Ania krizi ya hunu kanina toa womba nguku nudo dunuka mahala mahambiani na tipote toni sisingi nicho jalate la basi.
0: Kutilave ni Sylvania na tutakuwomba nguku ane hambiani kanina wante kanima nangachisi nyangu tukupalawa kwa nguku hambiani cho jalate la.
2: Ani nituo ni taku nisinjiri tineni. Nivekiri ni kumupala.
0: Tona ngutona Sylvania hii padu nguku ane munu ni vilma kusingantantu. Masinsu kutatela to bula. Hinawa hawa chibela kachigawa chatucho guita. Chama bulu. Ahi nawa chibuata ngutipo ili taku nguchilungu ikatu bullying. Tumake ntiti mhekela kungutu ditukonu kwa tineke ditukonu kwa tubasi. Ne ambuwa hanzika ditukonu kwa tineke.

Malepo tsapano tamanga kwa nyabezi nyabezi mba tindine mifuna kubiliza nuzo ndi umwa kukuloza kutalirini ni kankalamba kamba kalama chibese bakundi bakubali siyevu hapa.

Titi ya uchenjwa kutani Kamal Jva hawa hina dana mkulandela Belov, Mozambique.

Sanaka uchenju wa chiwa cheno salang kuhita salisa na ntena ka mishuiwa hiya kuka mitikari

0: Mwenyekiti kuranzeka Raji Mshambiki msoprovinsiali ya Kagaza lana inga karidi wana nifunza nkulu swa Maputo na Inyambani ya Milosa ka majambu ya Tatsport e 14 ore critical 37 minuto si kari kume kala na kuveta fambisata mintlango kuti samiri lana inga tave chivu kanze ka mpikistandu inga kari lanzi wa nifunza nkulu gaza Maputo na Inyambani ta wula wula kola ka mintlango ya Msambola anje ka mintlango ya Msambola ta inve inga na chivu ka malanta matzamele ya mintlango wula wula ya segunda divisa o caso engessa com a brambana no cubana com a chochovela hingenaka matiku ya vambe lana nakona ingatatwa ku mahungu kusukela tikweni la Afrika-Dzonga ka mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga na Eduardo Figura kari siku ra namuntlha na kuri mayingisetsi loko hi ta ku 15 hora xi ta ve hi kumeka kampu ya Clube de Xibutu lana vinyi va ndyangu va nga karhi va yamukela ntlawa wa ferroviari wa Kagaza ku va ku ta beliwa septima jornada a mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo xa swifundzankulu xa Kagaza nakona hi ta ve le a Xinavana Rigoberto Chissano na kasi vula pcha ku Rigoberto Chissano atave a nyika manyau ya bola kusukela Xinavane lana ku nga kari ku bela vinyi va muti nkomati wa Xinavane ni ntlawa wa Esfa leswo ku va ka ntlangu lowu ku ta tiva leswaku i mani loyi a nga ta ve a wina a mphikisano wa bola hi xiyimo xa tiko kumbe hi xiyimo xa swifundzankulu xa le ka Maputo kusala loko hi ri karhi hi chuva ka tabela classificativa lana hi vona leswaku wa inkomati wa Xinavana ni 32 wa tipontu kasi xikola de sargento xa le Boane ya ni 30 wa tipontu laha loko sargento xa wina a ta ve a rhangela a xikwata kusukela ka namuntlha hi ta titwa leti ka manyau ya ntlangu lowu kusukela nkarhi kumbe ka kusukela nkarhi wa 15 horas layini a Xinavana Mwingset ku duze ni microfone ku na Alfredo Bianca mi swivulavula Mwingset lebyinene hi vula leswaku hi ta vulavula na hi le karhi hi chuvuka ta mahungu ya ku hambanahambana naswoswi hi navula ku va hi tlhava riendzo kongoma tikweni ra Afrika-Dzonga hi kuma Eduardo Figura a vulavula hi mphikisano wukulu wa bola wa tikuleriya vulavula hi mphikisano lowu ku beliwaku a jornada lawu 3 xi nga terisera jornada ntlangu leyi sungule ku va beliwa tolweni na tola ku ni xitsayitsayi xikulu tikweni la Afrika-Dzonga lana a ntlawa wa Kaizer Chiefs wu ringaneke ni ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi golo lin'we Edward namuntlha swi leyini
1: Inhlikani mwingiseti wa kurhandzeka wa switichi swa Maputo Gaza na Inyambani Radio Mosambique hi le ka madambu ya Santo madambu ya ku vulavula hi mintlanga ku tisa miri i minani yan'wela swa nga hi xiyena ya le doropeni la le Johannesburg lomu va kona ni mahungu ya vugamo hi yakela ni mintlanga ku tisa miri i xiyimo xa tiko lele namuntlha ku bekisiwile mintlanga mimbirhi leyi mi pfalaka jornada la vunharhu la mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko lele kusukela 15 horas ntlawa wa Shipa United wu ta yamukela nena ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi vulavula Orlando Pirates ntlangu lowu wu endliwa a Kings Park Stadium kolomu doropeni la le Durban ku minkama leyi mintlawa mimbirhi mi hambanisiwa hi tipontu timbirhi lana Orlando Pirates a nga ni mune wa tipontu eka makumambirhi ya mintlangu na ntlhanu minharhu mi endliweke xikarhi ka mintlawa leyi hambimbirhi Orlando Pirates a winile makumambirhi ya mintlangu na ntlangu wun'we Shipa United e humelela ka munhu wa mintlangu ntsena hi nakona wu ku ve ni ku ringana ka min'wana mintlangu minharhu nakona wu sonto leyi kusukela 18 horas ntlawa wa Tex Galaxy wu ta vela na Golden Arrows a ntlangu lowu wu endliwa le a Solomon Mhlangu Stadium a xifundzankulu xa Mpumalanga ntlawa wa TS Galaxy kumbe nkama leyi 1.1 ntsena yi kumeka humbangu bya wukhume na kanharhu kasi Golden Arrows a kumeka humbangu bya wukhume ni tipontu timbirhi eka mintlangu leyi mi endliweke tolo ni nga humelelisa a ku ringana ku vonakeke ka ntlangu wukulu xikarhi ka Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns a ntlangu lowu wu game na mintlawa mimbirhi mi ringana ha bola lin'we nakona wolani ni nga tivisa ku biwa ka ntlawa wa Polokwane City wa Manuel Kambala lowu luzeke endyangwini wa Sekhukhune United a veha mabola mambirhi ya ku pfumala ayangulu ka min'wana mintlangu amazulu hi loyi a bekesiwelele na yena wa veha mabola mambirhi ya ku pfumala ayangulu Durban City na Richards Bay va ringana bola linwe kuona Milford atwinsha tawa Kruger United abe mabola mbiri ya kuyangolewa alinwe iwa mtano akupfulwene ka shoroda lela bunaro anta wastalen bosh ilo umelela ke bathel ka Merumbu Gallants abe mabola manaro ya kuyangolewa halinwe kuma ingama le mita ya Kaizer Chiefs na Amazulu mile mahlwene entla unwana unwana une tano wa tiponto na dimbere ekwe inkwash na kongoma Radio Mosambique mingala ken Eduardo Figurão.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
0: Em como se nene ca Eduardo Figurão, sou-se ta vola-vola, e cola campista no colo a bola, e simusati cola Moçambique, lanase cobelueque a mintlangu ya o cume na cambiri. Locale care, chuvuca, jornada lele, unzeque, ca mintlangu le ya o cume na cambiri, 12ª jornada, la Ivona Shingale watete, lui arngane, ca nintlawa wa son sportiva, wale vilancul, non gastangava golselana, nintlawa farroviar, wana kala lubile antla wa ferroviari wa kamaputsu 1-0 ferroviari da Beirat kingizala antla wa ferroviari da Lishinga 3-0 Bahia de Pemba da Mashakene varinganila wanga zangawa gulselana kuwana antla wa ferroviari da Nampula ubiwa kaya hi Black Bulls 3-1 antla wa ua Costa de Sol mgevela taolo leso hilu u kinginzeke antla wa Asociación Sportiva wa Pemba hi mabola mambiri ya kupfumala yangulo inaka nakuru mingisets loko hilikari chuvu kamala nuntabela klasifikativa iwona leswaku ntlawa wa Black Bulls ilu rangela kashkwata uni 26 wat pontu ntlawa farroviar wa Beira na wana uni 26 wat pontu kambe farroviar da Beira le pambeni imintlango ikusasa ayanjile a kumela mintlango na inaru Costa de Sol ataka ndavu ya unaru ane makume mambiri at pontu na timbiri kulanza kanda wya umune ferroviario wa Nampula lweyani makume mambiri ya tepontu ni pontu yingwe Union Sportiva Tsongo ani kumela tepontu na ntlana mune Zanove Zoitu wa tepontu kanda wya ntlana kangwe kumantla wa ferroviario wa Lshinga kasi ferroviario wa Nakala ani kumela la tepontu na ntlana yingwe Zasesh kanda wya ukumena kambiri kanda wya ukumena kanaru ferroviario wa Kamaputsu ani kumana tipontu na ntlanu kins kanda wu ya ntlanu na mune wana ntlawa wa Liga Sportiva wa Sofala lui angani kumela tipontu na mune kasi ntlawa wa Asociación Sportiva wale ka vilankulu ni kumela tipontu na tinaru wana Bahia wa Pemba lui ani ntlanu wa tipontu na mune kanda wu ya ukumina kangwe Mashakena ta kanda wu ya ukumina kambiri ani tlano tiponti na tinaru tiponti takufana liti tinga na Shingali watete kanda wu ya ukumina kanaru kanda wu ya ugamesa iwana Asociación Sportiva wa Pemba lui ani tlano tiponti na tinaru na yena kubole chaku na muntla lukungi Musambola lui wachika ani mintla wa inaru lenga ataku hamba nini Musambole vula vula intla wa Mashakeni oito atipontu Shingali watete anitano atipontu na tinaru na ye Asociación Sportiva wapemba anitano atipontu na tinaru inaka mpikisano uisu wa mahlweni na sonto lei Zaseshka Agosto antlangu se usungulele lana antlawa wa Union Sportiva Tsongo ungata belaku nintlawa wa Asociación Sportiva kumbu bela kuni ntlawa wa Asociación Sportiva wa Vilankulu Muntsuku imvulo 17 ke agosto lisikula dropa la kashokwe ivona ntlawa wa Manika kasi vulavula ina kala kulube ferroviario wa Nakala luyatapimana minta muni ntlawa wa Asociación Black Bulls Liga Sportiva de Sofala lui atabela ninta wa ferroviario wa Lishinga he was Billy la iwana Asociación Sportiva wa Pemba angatabela ku na Mashakeni kasi ninta wa ferroviario wa Nampula utabela ni ntlawa wa ferroviario wa Kamapuzu iwasithathu quarta-feira está o Nantlawa wa Bahia de Pemba, lou nga tabe o Pemanamintamo, Nantlawa wa Costa do Sol. Helet, tiranaka ni mintangu ya Musambola, lembe nga kalona, Musambola lwe abelu wako, ima belele ya hava, ma belele yoka, ima kambia kutala manga tuisiseke, ingwane mintangu, bili wa esonto, ingwane bili wa mifolo, ingwane varangelele, mintangu, ingwane vale nzaku ngofusnele, ma belele lawa, mintawa esinseke, ima kambia kutala, lesha kuisuka, kama putzi ya tsama Pemba kuwa ya bela mintangu imbiri suka ya sofala kuwa ya bela mintangu imbiri na wana wa sofala wa tsama kama putzu masiku mamangari mangaki kuwa makako na ya kanatali kambe takuini ima njali ya ina ya bola 14 horas na 47 minutos ili kal domingo desportivo Gaza maputu na inyambane
2: Radio Moçambique Domingo Desportivo

0: vutisa xileswi ana Rafael Baliseni an andzeni ka kampu Dorsi Ders 7 3 4 5 Ijalamo ni nghenisi wa golo 7 Erikito 8 Alfredo 3 Alinho 15 Altino 18 Simão 19 Xaguala. Hi tlhelo bya xikolo Sargento wa Buwani ana Bushili Baliseni andzeni ka kampu Doji Ngwenya 14 Isa 5 Imuzonga 5 Paroki 5 Monye 11 Gugu 17 Calori 26 Yito 19 Iclente 28 Ijuma. Hi leswi mintlawa mbidi mi ni nghenisaka hi swona ka ntlangu lowu hi nga hlaka leswaku i wa ntshimantshima ku ta tiva leswaku hi mani kampiyawu hi xiyimo xa provhinsi ya Maputo. Ku ta tlhasela hi tiva ntsena leswaku a hi nkumasi na xikolo Sargento wa Buwani lava hi vona va taka kombekisa provhinsiya ni Maputo ndzeni ka pulo da puramento abapito ku ntlangu lowu Benedito Mapapel Eurico Mavumi kun'we na Yuran Mindu kasi kambe wa pito wa xipela a nga kwarto arbitro Edmilson Mangwele kutani ke ku lonkama hi ningena ku 29 kasi 39 minutos a nkama lowu i wa ku sungula wa 1 Nkumasi 0 Expa. Kutani ke hi lo nkama hi ta zingisa ku veni hi ya mahlweni hi rilata ni tivi kumbe swi tshamisekile
1: yala mahlweni na kulori
0: kani mambo kutani ke a bola ita boa xikatiso hi nkumata bi xikatiso papa bola dya luza henhla ka baliza a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa i nkumato wa xinavana kasi ke hi tlhelo bya xikolo Sargento wa Buwani kutani ke ku lonkama ku hlewa leswaku loyi a beke bola hi nhloko a ve mubeli wa ntlawa wa Expa a nga Sargento wa Buwani kutani ke a ta va xikhatiso xa nkhona xa ku lumba hi nkumati a bekisi bola vabeli wa ntlawa wa nkumati ku ve ni va ta ba xikhatiso ambu wa pito a munyiki nawu a yi ni fikile mubeli wa ntlawa wa nkumati kutani ke a be xikhatiso bola dzi boha mpfukeni va susile va Sargento bola khela dzi ya ka hi nkumati loyi a taka hambisa kumba a chulula ndzeni ka kampu a ya ponteni mubeli wa ntlawa wa nkumati a be bola a bola dzi zame ku ya luza ita va kusuka ni bola kutani ke ka hi tlhelo bya ntlawa wa xikolo Sargento wa Buwani kutani ke Bushile hi lowu a bekisaka bola a ta suka ni bola mbele wa ntlawa wa nkuma kasi ke wa Expa bi bola ndzelekanini wa tikampa busy ku a hlasiwa mbele wa ntlawa wa Expa kutani ka mizala 11 gugu a teka bola khalutile kambe hi ugamu wa peta bola mahlweni kambe va susile wa nkumati kutani ke va peta ndzelekanini wa tikampa busy Expa a teka bola kambe nkumata yivi bola peta bola dzi ya mahlweni kambe a ta tihintamu ku humelela ku gwarisa leni wa ntlawa wa Expa kutani ke a cikumetela ka bola ya famba kutani ke Expa va ba bola hi mbango hikusa ku hlewa leswaku wa bola dzi yi luza khelweni yi ta va ku cikumetela kutani ka ntlawa wa nkumati wa xinavana a yi ni fekile mbele wa ntlawa wa nkumati ku vena ta cikumetela hi mexeri a ni bola mexeri ku vana leta cikumetela mbele wa ntlawa wa hinkumata cikumetelile mexeri bola dzi boha mpfhukeni va gunya bola dzi ya mahlweni kambe va Sargento va susa kambe a yivi bola hinkumata hi le kula ba bola kambe bya khaluta tlhelweni ka baliza yi luza tlhelweni ka baliza yi ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa nkumati wa xinavana hina hi misori provincial de Maputo hi kumeka kampu ya hinkumati la na ku belaka hinkumati na Expa 32 wa tiponto hi leti nga na nkumati kasi ke Expa na 30 wa tiponto jornada leti dzi nga bohaka leswaku loko a humelela nkumati a ta va yena kampiyan wa provhinsiya kasi ke swi nga letani swi ta va swi yimela jornada bya vugamu leti ta ka buya vhiki dzi taka kambe swoswi hi nkumati a kumekaka mahlweni hi handzu hi ya kumeka mahlweni nakona hi tiponto a na 32 a siya hi 2 points a ntlawa wa Expa a bi bola wa nkumati kasi ke bola dzikama hi ku ya luza kasi ke va bi bola va Expa bola dzi ya luza khelweni yi ta cikumetela i nkumati wa xinavana ambele wa ntlawa wa nkumati.

0: kutani ke hi lwa ataka chikumetela bola atula msa chikumetela bola ngisina chikumetela anana intamu ni bola kutani ke a chikumetela bipo empukeni kwa chula ambelo anta wa wa aka bola 42 minutos jankamalo iwau gamu kake wakusungula ka ntangu xikazi ka inkumati na Eshfa lana nga hlaka leswaku emissor provincial de Maputo kumeka kola kampo inkumati kwene heketa a jornada lesi kumbe ngopfungopfu a ntlangu lowu wukulu wa jornada tanihileswi jornada lesi sunguleke hi wa wuntlhanu hi ku beliwa ka mintlangu mimbirhi wa wuntlhanu kun'we ni muguvela kambe namuntlha hi ntlangu wa ntshimantshima ku ta tiva leswaku hi mani kampiyan kambe swo swi bola swi kumeka ni mabelo wa ntlawa wa wa Eshfa kutani ke wa baka bola bya boa mpfukeni kambe a kontletile guardarete wa ntlawa wa inkumati a khomile a ganxile bola ti boa mpfukeni ndzelekanini wat kampo atbizi hi lweyi mbelo wa ntlawa wa inkumati tlhelisa ka bola dyantshaku kambe hi wugamu ni vona ambelo a tlhelisa ka bola dya ka mubeli a fali alfredo kambe hi wugamu bola ti boa ekhelweni laha u kumeka ka mbelombeni wa ntlawa wa inkumati a peta bola mahlweni hi rene kutani ke rene a peta bola hi linya bola bya famba bya fontaine kambe a peti nenge mubeli wa ntlawa wa Eshfa dya luza yi ta chikumetela inkumati ni vona rene hi yena a taka a chikumetela a ya kumbangulo yo ku ve na a chikumetela mubeli wa ntlawa wa inkumati ni bola rene a yi ni fikile ku ve na ta chikumetela rene kutani a chikumeteli rene ku a khasa mubeli mumbeni a yamukela ka bola yena fayili rikito kutani ke bola bigama hi ku biwa dya luza khelweni ka baliza yi ta va kusuka ni bola hi khele bya ntlawa wa sergent wa boana va buya va sergent kutani a ni bola va yi kumingela khekhelisa bola a mahlweni a ndzelekanini wa tikampa tibizi ku a khasa mubeli wa ntlawa wa sergent lweyi yena hi muzaza hayi muzaza va le muzonga kutani ke bola dziburiwa khelweni va tekeli va inkumati hi rene rene a khalutile a peta bola amahlweni ya famba kutani inkumati aya hi mbangu va susile va sergento i va peta bola kongomakuluzeni bola va hlongolisa kambe wugamu mubeli wa ntlawa wa Eshfa a bi bola kambe ku akhesa mubeli wa ntlawa wa inkumati a gunyaka bola a teka bola dya mahlweni hi lweyi kutani ke mubeli wa ntlawa wa inkumati a tlhelisa ka bola hi le kulu dya ntshaku ka guardarete lweyi wa inkumati yena Rafael kutani ka ganxile va tlhelisile va Eshfa hi wugamu mubeli wa ntlawa wa inkumati a susi bola dya luza ekhelweni yi le chikumetela sergent a ni bola mubeli wa ntlawa wa Eshfa a nga sergent kutani ke a ba bola dya khasa mahlweni kambe ku humelela mubeli mbeni wa ntlawa wa inkumati a susaka bola ya buya kutani ke inkumati yi teki bola hi lweyi mubeli wa ntlawa wa inkumati a tsemaka ya ndzelekana wa tikampa tibizi a famba na tibola mbelo wa ntlawa wa inkumati kambe hi wugamu mbelo wa Eshfa a susile inkumati na yona ya yala bola kutani ke kwa khasa derso hi derso kutani ke a nga ni bola khelisa ka bola dya ntshaku ta ku humelela ka mbelo mbelo wa ntlawa wa inkumati lowu hi simawu a baka bola dya mahlweni ya buya kutani ke inkumati a peta bola xikazi kwa khasa mbeli camisela numero 8 lowuya hi alfredo kutani ke a khelisa ka bola dya ntshaku ya peta bola mahlweni ku humelela rikito rikito a ba bola va susile va sergent ya sindzise inkumati naw a ya ha sindzise ku Eshfa a susile hi mpfumawulo
1: Simendi ta kombela kwa mi tlakusanya na rito hi mukumela hansi ngopfu swinene. Ta kombela kwa mi nga tlakusanya na rito hi ku sema mukumela hansi. Sibendi Sibendi takumbula kwa mitla kusanya na rito emukumela hansi ntamu
2: Basamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi seyiphindile kamita ubasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchuya ngonsokoni nilokudingolete tenzambwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
1: Mwingisetsi na 15 yore chichatikala za 7 minuti na shukara tutakuwa hisa matuweni lana arlatu kusikala mgangeni wa shinavani lana antlawa wa inkomati nga karu wina yu wa zero auli karu bashkola sarjini chale buwan etati chala sinzi isa kuwa matame kamba kusu kuwa matame kuwa matame malulamili sibendi Mwingisetsi na 15 yore xichatikela 18 minuti ximatshamele manyawuli hi kumana ni swikarhatu mayelana ni ku va hi kumana ni na ku leriwa ntirho kusukela xinavani kambe sweswi hi ta lavetela ku va hi kumana ni na ku leriwa ntirho kusukela ximbutsu hi ta vula eka kona ku na na ku leriwa ntirho Nicolau Mukhavele a ta hi fikisela antlangu lowu se wu sunguleke ku va wu beliwa lana ku nga karhi ku bela vinyi va munti klube de xibot loyi a nga karhi ya pimana mintamu ni ntlawa wa ferroviario wa kagaza

0: Roberto Chiputo!
1: Recarga la compaquisa! E cosa? Calù! Allerile pela nene wa nenge wa yobo apa katile kambelene ku pfumalekile munhu wa ferroviari kuva ponisela kuve anga susa bola leliyana namba ukhome mavoko va xava ku penalty a swi yantsile ku tlula leswi nga endleka lena hikusa mbelo ntla wa club xibuto a yo famba kunene a ku hi nomo a fufuta bola lingena balizeni ku fika nomu lowu club xibuto a ringanyisa ntlangu na bilowa 46 minutos ya fikisana lowu alfred muyanga nimwingiselo kulandzeka
2: sol de poca dura
1: vunene
2: e hunguva
1: e mtilo wa mavide
2: e mdidimela kambe un'wawule mi nga mvula layini ka nkarhi lowu hi lava ku va hi kongoma xina vanhu sweswi
1: hi ta profetela ku endla kasekanyi hikusa ku engeteriwise nkuminoti kumbeliwa 47 hi nga vula leswaku i n'wawu loyi a fanelaka mintlawa himbirhi hi nga ku yo chavala a nkarhi wa kona muyanga na ya hale majongwana loko hi lava ku gangisa wansati u rhanga u ba mabolta ku u jika wa bain u badilisa kasi daye wa ku lava na we wa mulava kambe machava ku gwelana hinkwenu hi leswi endlekaka ka mintlawa leyi mbirhi
2: hamutwa
1: kasi loko wa mun'we
2: vo xokarana loya ya seni loya ya seni
1: u vula u tiyisile se loko wa mun'we a sungula ku vulavula ni lo mun'wana a sungula ku yangula leswi endlekaka lana hikusa ferroviari a yangulile xibuta na yena wa ku vula na mina ku lava hi leswi endlekaka un'wan'wu swa fanela ka mintlawa himbirhi
2: kani mambo hi vongele hi ta tlhelela xinavana Carlos Manuel Sibindi
3: na kunene haleno a yangula na ku khalusa 22 minutos ya nkama lowu i wa wugamu na le ntlawa yi kuma ta ya ka mahlweni hi ku humelela a 1-0 kutani a ntlawa lowu wa yinkuma ta jete tinkela ku hinkwato ku yandzisa handzu kambe ke na ye exwa hi tlhelo byakhe a ni minkama ya ku kaza ku ve na dya ku ve na dzinganisa ntlangu kambe a nhloko ya mhaka yi le ka inkumasi lweyi a belaka kaya kutani ke hinkwaswo wa swi yexa ku ve ni a khoma a handzu lowu kumbe a yengetela loku swi koteka kutani ke a nkama lowu wa 23 minutos hali 1-0 ku humelela ntlawa lowu wa inkumati wa xinavana a nkama lowu bola pa swi kumeka ni mabeli wa ntlawa wa inkumati va exfa a luzi pasa a luza bola dii luza khelweni a ta xikumetela exfa wa bona ni vona jadi wa exfa kuve ndzi ta xikumetela hi mbeli julinyo a xikumetela julinyo hinkwaxo swa mbeli mbeli a khelisaka bola dya ntshaku la ku humelela ka nuna mumbeni wa ntlawa wa exfa kutani ke exfa ni bola bola kutani ke a fayile munyuzun kasi i ngwenya luya kutani ke a petaka bola ya mahlweni hi lwi kutani ke exfa wa bowana dya ka ndlela a dya wu khaluta khalutile kambe bola dyi luza khelweni yi ta xikumetela i nkumati wa xinavana hina hi misuri provincial maputi kanela ku fikela a sampo ya inkumati ya xinavana lana hi heketaka sexta jornada segunda volta ya campeonato lana namuntlha ku ta tivekaka leswaku a ta va inkumati kumbe a nga chuka i va exfa loyi a nga khasaka ka titulo bya ukampiyanu kambe ke leswi ku hinkwaswo swi fambisaka xiswona swi komba leswaku ntlawa lowu wa inkumati a ta va yena kampiyanu hi tlhelo bya provincia de maputo hi nakona hi tiyisa leswaku a inkumati lweyi na exfa lava phikisanaka lava i mintlawa mibidi leyi mi taka ni nghena ka pulu da puramente khelo bya zona sul a ku kongoma musambola wa 2027 bola kutani ke ni vabelo ntlawa wa exfa a ku kandzetela bola dya ntshaku a dya kuva bola hi le kula a pik bola kambe va susile va inkumati luya na fayile mexeri kambe a mabola yi ugamu bola mbelo ntlawa wa exfa wa inkumati bola dya luza khelweni yi ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa inkumati wa xinavana kutani ke ninga chalisa ku antawalo wa inkumata humelela ka unwa zero hinkwato swingela tikomba ku humelela ka ntawalo wa inkumati kambe ke na yena expa wa jetela tingela xa ku veni a nga kuma xa ku karhi a nkama lowu ni vonaka va bela ntlawa wa wa expa wa khelisa ka bola dibuyani tsaku kambe hi ugamu ka khasa mbele wa ntlawa wa inkumata teka ka bola dya khasa mahlweni ka khasa mbele wa ntlawa wa expa kasi mbele wa ntlawa wa inkumata a peteke na yi nga susa bola yi ta cukumetela expa bola kutani ke ni vona galori hi lwa taka cukumetela ikhasa expa cukumetela bola kambe bola dip fambele dya luza kambe mutaku swa xijekana a fa mangali mahufi kutani ke a ta va xikhatiso xa ku khatisa a vabele wa ntlawa wa expa ku ni mbele mun'we wa ntlawa wa inkuma tiya pfulumendzekaka ka ntshati lowukulu kambe ke mbu wa pito i tala va wu dhawu ku ve ni va lavisa mubele lweyi a ti yingisetaka hi tlhelo bya ntlawa lowu wa inkumati kambe kaskelwe wa yexpa a mhaka yi endlekakalana hileswaku a swiambalo swa va yexpa na inkumati a swi hambani kule ntsena inkumati a ni marixka ya preto verde preto mahlweni kambe inkumati kaske yexpa na yena a ni swiambalo swa azulu xikulu leswi kumbaka swaku i ngi hi loko va swiambalo swin'we kambe ke swiyana hikolano ntsena ni mabara lama nga fre ma nga le mahlweni hi tlhelo bya ntlawa wa inkumata kambe leswi tiyeke hileswaku mbhelo wa ntlawa wa inkumata a fikelekile yena a ta ka ba bola kutani ke a ni bola rafayele ku veni a ta ba bola a nge se na ba bola mbhelo rafayele a lavisa mahlweni kutani ke wa buya rafayele a bi bola mbhelo wa ntlawa wa inkumata bola kutiwa empfhukeni kwekelwa mbhelo wa ntlawa wa inkumata susumetaka dya mahlweni kambe va paleta bola hi lweyi kutani ke mbhelo wa ntlawa wa inkumata jaka ku ba bola chululile bola kutiwa empfhukeni dya dinda kambe a ku humeleli wa inkumati va humelela ntsena va susa va expa hi mpfumawulo bola dya khasandzelekanini wa tikampatisi ka rene rene kutani ke a kongomisa bola mahlweni ya famba kutani inkumati va susile va expa bola dya luza khelweni yi ta cukumetela inkumati ya xinavana ni vona rene kambe ku zula lokukulu hi ku na byala ni bola yimile rene a khisela ntshaku kutani ke kuveni a ta cukumetela mbele rene a ni bola rene a cukumetela bola tipoa empfhukeni kume kampo ya vaexpa kwa kandzetela mbele yena alfredo kutani ke bola va khelisa bola bya ntshaku va peta bola bya khelisa mahlweni kambe va khelisi bola bya ka rene bola bya mukanganyisidi ya luza expa a ta cukumetela ni bola expa kambe swi na cukumetela mbele wa expa a cukumetela bola bya ntshaku la ku kumeka ka mubeli julinyi kutani ke a peta ka bola mahlweni kambe hi ugamu va susile va inkumati bola kutani ke va inkumati va teka ka bola a khalisa mbele mun'we a famba na ri mbele wa ntlawa wa inkumati kambe mbu wa pito a yimisa ntlangu hi kola ka mubeli wa ntlawa wa yexpa loyi a kumeka ka ntlangini na hali ntshaku bola byi le mahlweni vabeli wa inkumati va ya bandzukana tanihi leswi yena a kumeka ntshaku a vavisiwile kambe bola byi le mahlweni kutani ke va ya bandzukana vabeli wa ntlawa wa inkumati va hlaya leswaku a ta va a tsemi jugada mapapeti mbu wa pito kambe a ntlangu yimile hikwala ka ku mbeli loyi wa ntlawa wa expa a kumeka ntlangeni a nga sekeleki nakona ku hiningeni va wudhawu kambe hi ugama sekelekile hi leswi swi endlike swa ku va bandzukana va bele wa ntlawa wa inkumati hikwala ka ku bola byi le mahlweni kutani ke mubeli loyi wa ntlawa wa expa a nga ha dyiwanga va wudhawu a tlhela a sekeleka kutani ke swola swi ya mahlweni hi ku hlundzula a vabele wa ntlawa wa inkumati hi yexpa kutani ke a ta ka cinca vabeli ni vona mbele wa ntlawa wa yexpa yena mika mika na pelembe hi lava taka ningena na yingisela vona leswaku hi mani lweyi atakavanyika umbango ababhela vakambe ingiba nyimela kuudwa chikatiso ntsako bata ningena danchi kati chidwele bola kwaza jakomile mbelo anta wa inkuma akungomsa bola masene kwa chisa mbelo anta wa yesha ateka ka bola jokhalu ta big bola mpuma ulu ya luzo kelweni ita chikumetela inkuma teshina vanu nakunele nakunele selembe kwa taka ningena kumwe na mika

0: yena etela magolo ni ku ta vona ntlangu. Sibindi, Carlos Manuel Sibindi kumbe wa ni kuma?
1: E-e, na kuma, na kuma.
0: A ni ku laha hi tela ku ta vona ntlangu ni magolo. Loko ku ni magolo leswi hi tsakisa ngopfu swinene, kambe hi mavulelo ya n'wina ntlangu lowu a swa ha tikombi leswaku Espa a nga tshuka a wu ringanisa thindekisa leswaku namuntlha inkomati a kulungela.
1: Ndivalenakulotiniikukazateka hi ntlamo hi retorno a ni makume yentelelo mabito yako
0: ya la mahlweni rilata
1: kanimambu kutani ke doxa zero wa humelela a inkumati lana hi nga hlaka leswaku Alfred yena hambeke ya doxa zero lweyi tshaku ka loko ku ta va ku kule amarikadori ka nkama wa ku sungula 24 minutes jala kutani ke swi la swi khawukanya leswaku inkumati a ta va yena campion wa provinsi ya bola kutani ke ni mabelo wa ntlawa wa inkumati hi lavaya kutani ke a petaka bola kambe mubeli wa Eshwa muzonga lweyi a susile bola ya papoza ya mahlweni kambe va susile mabelo wa ntlawa wa inkumati bola ku akhasa mabelo wa ntlawa wa inkumati ambuwa pita bipita khaya leswaku mbelo wa ntlawa inkumati a ta va biwile laha yena kumbe va mu beketeli nenge laha yena ka kusuhi ni ntshati lowukulu wakhe kutani ke yi ta va xikhatiso xa ku khatisa Expo wa Bowana a khatiwile bola kutani ke byi ya sala nengele wa mbelo wa ntlawa inkumati kutani ke a tilulamiselaka lweyi jaimi kutani ke bola byi ya mahlweni mbelo wa ntlawa inkumati a khaluti mbelo mun'we khelisa bola byi ya ntshaku ndzelekani wa kapadiza kula bola akelweni ta kumeka ka lexheri apa bola byi ya mahlweni ku akhesa mbelo wa ntlawa Expo a petaka bola mahlweni kambe ku zangelela jaza inkumati va susa bola byi ya luza yi ta va ku cikumetela ka bola hi khelisa ntlawa wa Expo wa Bowani 2-0 Bowani wa dawa 2-0 a kule ndlela leswaku ntlawa inkumati u heta mphikisano hinkwawo ka siku bya namuntlha ka jornada lebyi landzaka bya vugamu inkumati loyi a nga na 32 wa tiponto a nkama lowu a bumba na 35 pontos a mhaka leyi taka va yi n'wi beka kumeka i li yena kampion wa ka hana timpeni ti nga endlekaka ku tlula leti a ka jornada bya vugamu kutani ke bola byi yi luza ku mthetho magama a ta va ku suka ni bola ekeza ntlawa wa Expo wa Bowani kasike va inkumati va sukaka ni bola apa bola byi ya khesa mahlweni mbelo wa ntlawa wa Expo va sukaka bola byi kuwa empfhukeni ku akelwa mbelo wa ntlawa wa inkumati a susa bola kambe ku mangaliwa leswaku a kumeka le mahupi a mbelo wa ntlawa wa Expo wa Bowani kutani ke a bekisa bola ku veni ku ta biwa xikatiso ni vona Rafael yi mbuwa xikatiso a biki bola byi kuwa empfhukeni va susa va teka va belo wa ntlawa wa inkumati va tlhelisaka bola byi ya ntshaku bola byi ya kumeka ndzelekanini wa tikampati bezi ku akhesa mbelo wa ntlawa wa yexe va yimisa ntlangu koleka ku mbelo wa ntlawa wa inkumati a ta va bi a lisu bya mbelo wa ntlawa wa inkumati kasike mbelo wa ntlawa wa inkumati hi lowa biki lisu bya mbelo wa ntlawa wa yexe kutani ke yi khatiwile inkumati va humelela va bi bola ka humelela gwarisa lebyi ya khoma le wa ntlawa wa inkumati a ni bola Rafael a tilamisaka bola mbelo wa ntlawa wa inkumati a ta ganxa ganxile bola byi kuwa empfhukeni ku akelwa mbelo wa Expo va susaka bola byi dinda byi ya khelweni kambe bola byi ya humelela a ningeni wa mbelo wa ntlawa wa Expo lowu a beki bola byi ya khesa ku rhula balizeni bya gwarisa lebyi wa ntlawa wa inkumati Rafael kutani ke a ta ganxa a ndzi na ganxa wa dindisa ganxile kutani ke bola byi boha empfhukeni ku tlula mbelo wa ntlawa wa Expo hi nhloko a susa wa lwisa mbelo wa ntlawa wa inkumati kambe Expo ya humelela bola byi le khelweni byi ya luza ta va kasikizali ndzeni ka kambo va inkumati va teka bola byi ya ka mexheri mexheri kutani ke a ku dindisini bola byi ya mahlweni hi liya kutani ke inkumati ya famba ni bola kambe ke bola va chululile ndzeni ka ntshati lowukulu ku akhesa mbelo wa ntlawa wa Expo a susa hi mpfumawulo bola za buya va humelela xagwala lweyi kutani ke wa ntlawa wa Expo a tekaka bola apa bola byi kuya empfhukeni kambe hi ugamu ku akelwa mbelo wa ntlawa

Muna kione u change gama sal dikush wachai wa provincia ya Zambezi ya makarakatiku. Ya makwen niti simu toto salangani. 22 horas 19 minutos já te conheço em Moçambique. Lo hinei Malfredo ali Macaliro. Mengsete. E kuhlauleka ka wena wenza ku tuoneli au siku gatiela makunu. Ahungu banayo na ya chika. Maonela mahewona la waya hlekani. Ngatutumise tama mova yei. Fama na wala kanya ku ngatuko kumana ni ngozi. Kumakulu kwa mova o ukari ututumaitamu. Jakara takuivika ngozi lei. Chikela kwa silomu ya kuona.